aspoň nájdem ďalší rím. Tuto bene vedla lirik jeden nahráva boom kôš plný rímov, kým dostanem ten správny sme rím tým, prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda dolu je, tak dolujem